0: 16.
1: 16.
0: Det ringer. Da var det kontrollnummer.
2: Se, det 788.
0: Det stemmer. 1788. Og hvem var bingo?
2: Det var Unni Hansen.
0: Det var Unni Hansen. Og du har vært på nett.
2: Ja.
0: Ja, det jo eneste måten å kjøpe der du holder til, så.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja. Vi gratulerer med foreløpig 400 kroner.
2: Jo, takk for det.
0: Ja, ha det.
2: Hei.

0: Nummer 7.
1: Nummer 7.
0: Da ringer det. Så var det kontrollnummer.
2: 13-496.
0: Den er riktig. 13-496. Så hvem har bingo?
2: Bente Andersen.
0: Og den har du kjøpt hvor?
2: Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi, ja. Kontonummer, det har vi.
2: Det har vi.
0: Ja, men da kommer det i hvert fall 300 kroner inn på kontoen i morgen. Vi gratulerer.
3: Godt tilbake.
0: Jo, ha det. Ha det.

300 kroner til Bente Andersen på en rekke. Vi fortsetter på blad 2. Skatt fram til 2 rekker. Det driver og ringer oss, det hører jeg. Vi får høre på den først da.

0: Da kan jeg fortsette der jeg slapp. Vi skal frem til to rekker. Vi på blad 2. Verdien på de to rekkene er 400 kroner. Og så er Lykke Liten med. Siste oppleste tall, det var nummer 7. Neste er 59.
1: 5-9.
0: Åtte, tre. Fire, tre. Åtte, en. Fire, syv.
1: Syv, en.
0: Åtte, ni.
1: 1, 8.
0: 23.
1: 2, 3.
0: 3.
1: Nummer 3.
0: 60.
1: 6, 0.
0: 82.
1: 8, 2.
0: 22.
1: 2, 2.
0: 1. 57. 5, 7.
1: 63. 6, 3.
0: 79.
1: 7, 9.
0: 20.
1: 2, 0.
0: 87.
1: 8, 7.
0: 80
1: 8 0
0: Nummer 6
1: Nummer 6
0: 86
1: 86
0: Nummer 5
1: Nummer 5
0: 66
1: 6 6
0: 10
1: 1 0

0: 32.
1: 32.
0: 19.
1: 19.
0: 48.
1: 48.
0: 69.
1: 69. Det er det jeg må si, tallet ved siden av da, vet du.
0: Ja, det er noe med det. 88.
1: 88.
0: 8. Nummer 9.
1: Nummer 9.
0: 21.
1: 2. 1.
0: 1. Da ringer det.
1: Skal vi se, da må vi få et kontrollnummer. 15440. Der var det tre rekker, og hvem av dere er det som har bingo? Nedre Kivia, hvem har vinni? Jorunn Berg Olsen, ja. Jeg hører litt dårlig jeg også, ja. Men da er det ikke flere som har ringt, så da tror jeg vi kan gratulere med 1000 kroner. Var det gøy? Hei.

0: Bulgis som påstår at Anne skal flytte.
1: Ja, det jeg helt enig. Bente Andersen, 300 kroner på en rekke. Bente Engel, 400 kroner på to. Og Jorunn Berg Olsen fikk 1000 kroner på tre rekker. Da har vi kommet til blad 3 og en rekke. Verdien, den 300 kroner, og det fortsatt mulighet for ekstra gevinst ifra Sirkel K på Glade hjørne. Første tallet, det 68.
0: 68.
1: Fyrtiseks.
0: Fire, seks.
1: Nummer én.
0: Nummer én.
1: Åttien.
0: Åtte. En.
1: Tjueseks.
0: To. Seks.
1: Syttifire.
0: Syv, fire.
1: Nummer fem.
0: Nummer fem.
1: Fyrtisju.
0: Fire, syv.
1: Elleve.
0: En, en.

0: 39.
1: 39.
0: Fire, to. 71.
1: 71.
0: 72.
1: 72.
0: 44.
1: 44.
0: 53.
1: 53.
0: 22.
1: 22.
0: 20.
1: 2-0.
0: 61.
1: 6-1.
0: 82.
1: 8-2.
0: 13.
1: 1-3.
0: 56.
1: 5-6.
0: Det ringer.
1: Du ble kult her, så du får høre om den første vi prater med. Ja. Hvis ikke, så har jeg en i reserve.
0: Den er grei. Da spør jeg etter et kontrollnummer.
2: Er det nå?
0: Det var deg, ja.
2: Ja, 14-6-21.
0: 21. Den er riktig. Og hvem har bingo?
2: Jenny Hammeren.
0: Jenny Hammeren. Sånn, og den er kjøpt hvor?
2: Spar i Atro.
0: Atro. Sånn, da gratulerer vi.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.
0: Da har vi vel med en til, og da er det kontrollnummer.
3: Det er 15-0-24.
0: Ja, det stemmer. Og hvem var bingo?
3: Elisabeth Einebrekke.
0: Nei, det var det igjen, vet du.
3: Ja.
0: Elisabeth Einebrekke. Og den er fortsatt kjøpt på Kiwi Bjørke?
3: Ja.
0: Ja. Da gratulerer vi med foreløpig 200 kroner til.
3: Takk for det.
0: Jo, ha det.
3: Hei, hei.

0: to rekker, så tre rekker, vi er på blad 3, verdi 1000 kroner, og så har vi igjen to røvertall.
1: Nei, vi har bare ett og tre.
0: Ja, unnskyld, jeg har sokker det siste, den har jo kommet litt for sent på meg. Beklager, ett har vi igjen, men det kan holde lenge det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, så siste oppleste tall, det var 56. Neste er 88.
1: 88.
0: Sixty-six-null-83-83. Nummer 2.
1: Nummer 2.
0: 90.
1: 9-0.
0: Trettisju. Åttiseks.
1: Åtteseks.
0: 45.
1: 4-5. Og det er jo da det røvertallet som er igjen, og på 49 trekk så har vi da delt ut tre rekker tidligere, og har du tre rekker på blad 3 nå, så må du kunne øle med å ringe Radio Rjukan på 35 08 24 24, og si jeg har bingo.
0: Ja.
1: Da er det masse feriepenger på kontoen i morgen. Men det er stille.
0: Ja, det var... Ja, ja.
1: Men vi har et ark igjen da.
0: Vi har et ark, så vi har muligheten ennå. Men vi fortsetter da mot tre rekker, og neste tall blir 34.
1: 34.
0: 15.
1: 1-5.
0: 57.
1: 5-7.
0: 10.
1: 1-0.
0: 80.
1: 8-0.
0: 78.
1: 7-8.
0: 16.
1: 1-6.
0: 12.
1: 1-2.
0: 2. Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: Hallo?
0: Hallo, ja.
2: Kontrollnummer. kontrollnummer?
0: Ja.
2: Da. Sånn er det du sagt. Hallo, ja.
0: Hallo, hallo.
3: Det ringer alltid at en bare legger på.
0: Jeg skal ha til et kontrollnummer, ja.
2: Det 15-954.
0: 954. Den riktig, den.
2: Det var Inger Dammen.
0: Inger Dammen?
2: Stemmer.
0: Ja, og den kjøpt hvor?
2: Det granser da.
0: Det var matkroken granser da. Vi gratulerer Inger med forløpig 1000 kroner. Ha det!
2: Hello.

0: 300 kroner til Ingrid Bergan på en rekke. Da var det to rekker, vi på blad 4. Verdien på de to rekkene nå 1000 kroner, og så har vi Lykke Liten med. Sist oppleste tall var 37, neste 58.
1: 58. Syv, null.
0: Åtte, fire. Fem, to. Fire, tre. Nummer ni. Fem, null. Fem, syv. Nummer tre. Syv, åtte. Seks, fire. Fem, fire. Fem, seks. Tjue, seks. Syv. Sytten. Klarer vi å få delt ut
1: Ja, det var det, ja. Det er 17 i dag, ja.
0: Ja.
1: Da kan jeg bare minne meg at Lykke Liten-tallet neste uke er 24, da.
0: Ja, så
1: er det. Da er vi akkurat halvveis til jul, vet du.
0: Uff, ja. Jeg ventet på den. Men det er kanskje litt tidlig. Det er i hvert fall stille på tråden, så vi fortsetter vi mot to rekker. Neste tall, det 29.
1: 2, 9.

0: 67.
1: 6, 7.
0: 74.
1: 7, 4.
0: Kanskje legge til det at hvis ikke røveren går, så skal jeg trekke fire røvertall med den fantastiske gamle trekkeren vår. Hvis ikke, så er det den som får tre rekker som skal komme med røvertall til neste gang. Neste tall, det 47.
1: 4, 7.
0: Tretti.
1: 3, 0.
0: 62.
1: 62.
0: Heisan, det ringer alt. Så får jeg si som jeg pleier. Ikke hiv vognene før vi har kontrollert og godkjent. Da vil vi se, da var det kontrollnummer.
2: Det 16001.
0: 16001. Den riktig, den vet du.
2: Ja, så bra.
0: Og hvem har bingo?
2: Det Gunn Haukerøy, og den kjøpte Granseria.
0: Ja, og vi gratulerer. Jeg tror vi kan gratulere med 3000 kroner, ja. Det vel ingen andre som har klart å få på 51 trekk, tror jeg.
2: Oi, takk skal du ha.
0: Ja, vi gratulerer. Ha det.
2: Ha det.

0: dato, andre har satt 30.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke helt, men når den kommer, så er det jo, så får jeg den I hvert fall fort.
1: Ja.
0: Eller de bøkene som jeg har bestilt. Ja.